Cầm này, lời mình khung càng, bên hoặc tân, vẫn hoặc bài, pha hiang khởi phốn đuôi, cụ tì cụ hiệt tì hiệt quái muôn toàn. Khẩu diệt lang, qua phần khuôn mình càng, lệnh luật à lý phí khiến, gặp hiền phám xạ. Bẩn ca cần, quốc hồ phốn phai vay, cú khả văn chân. Ẩm cô hồ phai lâu lan, tủ miến hướng ực tuộc.

giặc tứ tháp ở pha tiền ở sơn hấu, quân tứ biệt đánh muộn chèn hóa. Bì lầy, oan đáng xỉ lần, oan khâu tấn ngọt tấn tí mổ khăn, trắng lũng tàng mặc tiêu điện khâu tấn hóa, quân tứ xịp sóng muộn tuấn. Đoàn dù tơ lùng mây, phục xoam khân khóng khố xuân, tớ sứ màu lầy, chạm lấy số ngân thẩm thải. Mơ lên đơn tổ lên xỉ, phải gắn phản sang bọc khám phẩm, tớ xuyên mớ nùng, trắng lũng chạm lấy số ngân khất tướng, hạ quốc tỷ hiền. Bì lầy, nám tác má, tăng tướng tí sâu sư khâu miền xéo mại khất tướng, đơn quốc tỷ tuấn. Đốm cô phang phủ là tấn ơ lộ sư tàn hòa, quay mặt cả dư, ông cắn phản sang, thịt khưng có khố sự, tớ tấn vũ cờ lạn này. Dám lấy trả áp thoảm khảo sát đáng bảo trở lại. Mở lần hai lại xếp xỉ ván căng lỡ. Chú xỉ lỡ tấn cá hào xí chỉnh phình, dù hấn lỗng bơ chín dân phim tạc hủy thẳng. Hôm trắng trống thống tấn bị đi cạn, thở láng phú, ăn má tấn trống cổ đi thảm này, khoai hắn cũng thẳng cạn. Xí chỉnh phim nát giáp, phải tấn trống cổ, vay chơi hết đi đón kiểu giáp tấn trống cổ tăng tấn bị đi cạn, này điểm vấn, mặn kiện, khác bị cả hưởng giáo. Cầu tăng thở láng phú trống thống phong chú, tí tỷ tặng, đoàn kiều giáp tấn sổng cổ tấn tấn bị đầy cản để đi muốn đi toán này thì bên đoàn kiều giáp mở tấn sổng cổ tấn tấn bị đầy cản này tí quạp đoàn kiều giáp tấn sổng cổ tấn tấn bị đầy cản lúc đây cả khảo đám sám bị màu lắn khảo đám chén hưởng giáo này thì đọc đoàn chi để mi loan hiện thực đây mà dùng mặt tí chỗ cuốn mấn soạn tấn tấn bàn mấn tấn quân đi bà hấp toàn gần ngao đoàn kiều giáp tấn sổng cổ tấn tấn bị đầy cản hoàn khăn các hải tổ cần này phiền đoàn hôm cần bí loàn thì hôm cần nay loàn thì thầy. Tổ lây á thẳng giang mẫn cần, tăng bí loàn kịch giá cần thầy. Tiến phiền cùng bọn cần, chẳng phiền xin thắng kỳ bột, thúc bản năng điều thầy. Xóng ba xóng phải, cần đi hôm cũ đi, loàn đi dám chẳng thầy. Thử lãng phú bé thì, kèn dính sớm, nay má tấn dòng cô đi thảm. Xì chỉnh phiền chú xì, phiền cốn hổ, khức khắc hùng hắng năng cô lần. Tấn dòng cô, phiền tấn cá giờ khức năng. Câu kèn kinh nổ xì chỉnh phiên chú xì, tăng con mớn tấn dụng cô lỗng thẳng. Hơi hôm tăng xì chú xì, chạp tiền đoàn cùng bọn cần, hôm hịt hôm bóng tổ cần. Kỳ bột đi, đoàn á thẳng đang bật cần này. Hơi lòng kêu sạp tấn về đi cản tăng tấn dụng cô, này đi xì oan toán xì cầu. Đi phản vắn tạm hứa là xoáng tấn chén đi toán nặn. Mở lần hạ lây xếp thảm vắn, thứng xếp xì vắn. Dù bi hổ tế, khảo tạc án hạ bi làm xếp hạ lãng. Đoàn viên sảng khái đang bằng hình nàn cấp trời cần bố lấy 30 bì này. Phúng tăng tổ lỡ tháng dần lỡ yên nàn dần, cả thường viên sảng khái phục yên nhiệm tuổi. Tớ cả công bằng, phải can viên sảng khái đang bằng hình nàn cấp trời cần này. Khá càng hiện trì hôm cần bằng cần, mấy cái phải can phản sảng, thì sảng phải can quân mừng trở lại. Dù lỡ cặp dám mở tướng dùng cổ khắp cấp khắp bàn này, họ phùng hang mở hôm cần mắc bí đi biến đây mà. Sảng khái sử với chú chỉ chân chỉ nịnh, Sử với phụ sư chỉ sử trắng công dân, sử dân đã trang với hội chú dân hoang lý chính. Yên hạn sân với sư chỉ vang lĩnh, sân với phụ sư chỉ sân trang vang ý bộ, sân với phụ sư chỉ khôn minh sử với sư chỉ tiêu khủng triển, cả trang trà đoàn chớ chấp tá chỗ này. Kháo vùng này, thường thì phải gần từ hướng đẹp pha thắt tiền, nếu chú hiện cầu thì xin tiền xuyển, xăm này hết đi thiên tử mà, ít cấp khẩu lỡ tiền vắng cả này. Giác tứ thát bởi pha tiền nở mừng hình nàn, tăng lũng bố khất thứng, biệt hình sóng buồn, biệt hình thiên hóa. Giản dô giác pha tiền tăng sấn, dốc hùng thứng, nở đi bạc đầy xì xíp xì bái chịt. Đốc bờ xóa anh bài xóa bì má lầy, đốm công an chi quan nở yên nàn sấn, bố tộp tăng hy vọng nông phít tạm phải gắn úc trả lầy chạm này bình lòng bình phú. Tăng lũng chết xa dô loàng bố, dù phải úc trả phít tạm này, hai anh bài bận. Húp gần này sổ ngớn đô sống cả lần, chỉ ba cúc tỷ hiến muộn bài hiền đoàn múa phít tạm phải úc giả tăng sấn y nhóm sĩ mở soạn bài sáu sĩ bì nở đi bạc tây sĩ ship chóm làng lốm khôn minh khái quan húp bảy bì này on tháng sĩ lên oan khâu tấn hoặc tướng nở tăng cả nở tăng nạt thá phải tí mổ khăn tăng lũng tăng mặc tiêu điện khâu tướng mà chỉ thoáng muộn bài hiền tuấn nắm sĩ bì cài hôm dám buôn bài chết tăng làm mắn chặn cho mặc tiêu điện tăng tướng sức khâu tướng mà này nếu sám khương lấy khương đần. Kháo vùng này, bạc hãng nạt, ăn xoam tí tơ lùng mây, nếu lưu xuân trần tí sứ mẫu chi lưu viên phú ở lấy, ngay sâu mạc hậu. Lưu xuân trần, yên bần, bí lông mây lông thần, chẳng cho lỡ đi bạc đầy, phục xịp biệt bái xoảng này. Tao thố phải gần, dù tơ lùng mây, phục xoam mạc hãng lạc đầy. Nay cả dùng tử đi là lắng thịnh, đang hết đi phải gần úc giả. Nhất số à mẹ hiếm hoám, nay mỹ la can

Nàng nàng mến lọt mày, anh kỳ vậy, liền thoảng say ngầm. Mì miệng phượng mà tóm, âu ai hôm, bảo bên bài. Hừ nàng nàng, mong cháy dụ quần điêu, bó trăng dầm đẩy. Số há quân hạc biển, hạc nàng tệ, mà khảo cháy nàng. Bảo mi pháy, hạc mạnh sắc quân.

Đoạn nặng mến lọt mày, anh kỳ vậy, liền thoảng say ngầm. Mì miệng phựng mà tóm, âu ai hôm, bảo bến bài. Hừ đoạn nặng, món cháy dụ quần điếu, bó trăng dầm đẩy. Số há quân hạc biển, hạc nặng tệ, mà khảo cháy nặng. Bảo mi pháy, hạc mạnh sắc quân.